بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیە و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان.

0: صدق الله العظيم.
1: صلوتان لبه بيسر برز خوش ويستكان بفرمون بوچن مجدهيكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم درباري آمادبون وچون بومزگوت چونيتي چون بومزگوت يكم با إخلاص و بچي بومزگوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي هر کس بو هرچي بيت مزگوتا و اوه دزدكوت ام فرموده او اگینه هر کس بو هر چی بیت مزگوت او ما بستی هر چی بیت خوای گور به پی او نیتای پاداشتی ادا تا چونکه لفرموده کی تر ده هاتو که خوشویست سلام و صلاتی خوای لسر به الله انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى لبروا پیوسته مسلمان کاته بره د کوید بو مزگوت مراجعه کی نیته کی بکاتو بخو دا بچه توا نبا دا شتیک تی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایل دستدانی او اجرو پاداشتی کلو رید دستی دکیت ابی امام رضا و رحمتی خوای لی بیالی هرکز بچه دبو مزگوت ما بستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرد بیت با دزنوی جوا براو مزگوت چون هرکز لمالاو دزنوی جل بگریتو برواد با مزگوت با نویجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دوید ما بستی چون با مزگوت بیت با بجهنان نویج با مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجی کی با دنوسرید با وکو او پاداشتانه لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویش ایشوردو او جا چوبو مال لمالکانی خواه بو بجیهنانی فرزگ لفرزکانی خواهی گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکره به هنگاوی کی گناهی که لی حال داوریو به هنگاوکی تریشیان پلی برزی پیدا بخشرید ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری که تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناهی که گورو بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گورا اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خواندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خواهی لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلب نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا و اجعل من خلف نورا و من امام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانجي دفرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دچو برو مزگوتو بونوش انجام داني فرمو خوايا دلو زمانو گوكانمو چاوكانم پرل روناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکن خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بید آیا اوشت خواردن بید وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبید یا گوروی بید یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبید ابن عمر رضا و رحمتی خواه لخوی و لباو کی بید اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خورد و تسیر بانزی کی مزگوتک من نکوید لروایتی کی مسلم دا هاتوا کوا بانزی کی مزگوتکان من نکوید لە ڕوایەتێکی تردا هاتووە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی هەر کەس لەم دارەی خوارد با نزیکمان نەکەوێت با لەگەڵیشماندا نوێژ نەکات. هۆی ئەوەی کە دەبێت لە مزگەوت و ئەهلی جەماعەتی مزگەوت دوور بکەوێتەوە ئەمەیە کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی کەوا هەر کەسێ سیرێک یان پیازێکی خوارد یا کەوەری خوارد با نزیکی مزگەوتەکانمان نەکەوێت، چونکە هەرچی ئازاری مرۆڤ بدات ئازاری فریشتەش دەدات. ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ڕۆژی هەینی وتاریدا و لە وتارەکەیدا فەرمووی: لە پاشدا ئەی خەڵکینە، ئێوە دوو گیاهەیە ئەیان خۆن، من بە پەسەندیان نازانم، پیاز و سیر. من پێغەمبەری خوام صلی الله علیه و سلم بینی، هەر کەس بۆنی ئەم دوو گیاهی لێوە بەهاتایە فەرمانی دەفەرموو لە مزگەوت دەکرایە دەرەوە بەرەو بەقیع. جا هەر کەس ویستی بیان خوات با بیان کوڵێنێ و بە کوڵاوی بیان خوات. چەند ڕوونکردنەوەیەک لەسەر ئەم فەرموودانە: یەکەم، هەندێ پێیان وایە خواردنی سیر و پیاز و هەر شتێکی بۆنداری تر بیانوە بۆ نەچوون بۆ مزگەوت، بێگومان وانییە. ئەمە عقوبەیە بۆ ئەو کەسانەی کە دەیان خۆن. لەبەر ئەوە زانایان فەرموویانە حرامە هەر کەس سیر یا پیاز یا هەر بۆندارێک بخوات بۆ ئەوەی نەچێت بۆ نوێژی جەماعەت بۆ مزگەوت. دوو، نەهاتن بۆ مزگەوت بۆ ئەوانەی کە ئەمانەیان خواردووە تا ئەو کاتەیە کە بۆنیان هەیە، ئەگەر بۆنیان نەما دەتوانن بێنە ناو مزگەوتەوە. سێهەم، ئەم فەرمودانە بەڵگەنین لەسەر حرامیتیان، بەڵکو حەڵاڵن و خواردنیان هیچ ئیشکالێکی تێدا نییە. چوارەم، ئەوانەی کە وەک چارەسەر بەکاری دێن و ناچارن لەو کاتانەدا بەکاری بێنن، ئەوانە بەر ئەم فەرمودا ناکەون. پێنج، تور و هەر خواردنێکی تر کە بۆنی ناخۆشی هەبێت هەمان حکمی هەیە. ششەم، لەبەر ئەوە لەسەر مسلمان پێویستە کە دێتە مزگەوتەوە کاتێ هەست دەکات جلەکانی یا گۆرەویەکانی بۆنێکی ناخۆشیان لێدێ، بانەیەتە مزگەوتەوە تا ئەو گۆرەویانە یا جلانە لابرێت. خۆ جوانکردن و خۆ ڕازاننەوە و بۆن لە خۆدان. خوای گەورە دەفەرمێت: یا بەنی ئادەمە خودوا زینەتەکم عند کل مسجد، واتە ئەی بەنی ئادەم، لە چونتان بۆ مزگەوت خۆتان جوان بکەن و خۆتان بڕازێننەوە. شێخ عەبدوڕڕەحمان ئەسەعەدی ئەفەرمێ: هەڵدەگرێ مەبەست بە زینەتەکم، زیاتر ئەوە بێت کە جلوبەرگی جوان و پاک بێت بە تەنهایی. ئەم ئایەتە ئەمرە بە داپۆشینی عەورەت لە نوێژدا و خۆ جوانکردن بووی. پاکی سوترەکە و شوێنی نوێژەکە لە هەر پیسی و بێ نوێژیەک. ئیبن کەسیری موفەسیریش لە فەرموودەیەکە ئەفەرمێ کەوا خۆ جوانکردن مستەحەبە لە کاتی نوێژدا بە تایبەتی ڕۆژی هەینی و ڕۆژی جەژنەکان، و هەروەها بۆنی خۆش لە خۆدان سنەتە، چونکە لە جوانیە. زۆر بەداخەوە کە زۆرێک لە نوێژخوێنان بەبێ گوێدانە ئەهلی مزگەوت بە هەر جل و بەرگ و پۆشاکێکەوە بێت خۆیان بە مزگەوتدا دەکەن بەبێ ئەوەی حیساب بۆ ئەهلی مزگەوت بکەن، کە ئەم ئیشەشیان مخالەفە و پێچەوانەی ئایەت و سنەتی پێغەمبەری ئازیزمانە صلی الله علیه و سلم. کەوا ئیبن مەسعود لە یەکێک لە فەرموودەکانە کە ئیگێڕێتەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی: ان الله جمیل یحب الجمال، واتە خوای گەورە جوانە و جوانیشی پێخۆشە.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

0: ئەم بەرنمەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستادانە ڕەحیم بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان تایبەتە بە خوێندنەوەی لاپەڕەی تایبەتی ئەمڕۆمان لا سورتي نوح لا بربيان سطو حفتاويك إن شاء الله دي خنينو دواتر لخزمت آياتكانا هلو يستدكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم مدرارا

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بۆ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستمان لە هەردوو شارۆچکەی تەکیا و چەمچەماڵ و پێنجوێن و ناوچەکانی دەوروبەری و دەشتی شارەزوور دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.5 مگاهرتز گوێ لە رادیۆی میحراب بگرن. رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ ئیمان، دەنگێک بۆ ژیان.

ئەمە زۆر مشکلێکی گەورەیە، چکم بەڕاستی زانایان بیر و ڕان دوو شێوازە، هەندێکیان دەڵێن ئەوەی کە نوێژنەکە پەیوەندی بە عینی پیرۆزی ئیسلامۆنی، ئەمە ڕێی ئەم زانانێ. هەندێکی تریان خواجە زایان باتەوە دەفەرمون ئەوەی نوێژنەکە بڕای بە فەرزیێتی نوێژەکە هەبێ، بڵێ نوێژ واجبە بۆم ناکرێ لە بەرتەمەڵیە یا لە بەر ڕۆکاریکی ترە، ئەوە کافر نابێ، بەس گوناهی کە بائیر ئەنجامەدا، گوناهی گەورە ئەنجامەدا. ئەما خاڵی سێمیان ئەوانەی کە نوێژ دەخوێنن، بەڵام بەداخەوە ئەم نوێژە هیچ گۆڕانکاریکی بەسەر ئەم خوشکەدا یا ئەم برایەدا نەهێناوە، یعنی وەک وایە بڵێ کە ئەسڵەن هەر نوێژ نەکە، ینی بە هیچ شوێ لە خراپە ناگەڕێتەوە و لە خراپە خۆی دوور ناخاتەوە. ئەمەش بەڕاستی مسیبەتێکی زۆر گەورەیە و بووە بە پەڵەیەکی ڕەش بەسەر ئیسلامەوە. چۆن مەسەر کابرا دەڵێ من لە ئەگەر نوێژ خوێندن وەکو مەلاوشیار وابێ، وەڵای هەنێک مەلاوشیار دوو لە ڕوویجەنام تا پەرژێقە درۆکە، فێڵەکە، خیانەتەکە، غەدرەکە، زوڵمەکە، جاسووسیەکە دوور ڕووە. ئەی ئەمە ینی ئەم نوێژە وەکو ئەو خوێنکارە بەڕێز و قوتابیە بەڕێزانە وایە کە ساڵێک دێت و دەڕوا و هیچ ئیسفادە ناکە لە مەکتبەکە، هیچ ئیسفانە، یا برایەک لە ئیشێکایە ئیشەکە ئەم ماوەی کە تیادی لە دەورەیەکە دەورەکە تەواوکە هیچ ئیسفادەی لێ ناکە. ئەمە زۆر زۆر خەتەرە. لەبەرەوە ئازیزەکانم، ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەم زانانی کە خوا پاداشتیان باتەوە لەسەر خێر ئینشاءالله کە ڕێیان وایە، ئەڵێن ئەوەی کە نوێژنەکە لەگەڵ دیندا هیچ ڕەبت و پەیوەندیەکی نییە، ئەمە ئەم قسەی ئەمان من پشتە بەسن بە کۆمەڵێ فەرمایشتی خوا، فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. یەکێ لەوانە خوای گەورە فەرمی ما سەلەکەکم فی السەقەر قالوا لم نكن من المصلین، ئەو بۆچی ئێوە چوونەتە جەهەنمۆ؟ وەڵای لەبەرەوەی نوێژمان نەخوێنەوە. کاتە نوێژ نەخوێندن هۆکارێکە لەو هۆکارانەی خوا پەنامامەکە بەرەو دۆزەخمان بەرێ، باشە؟ کاتە ئەمە بەڕاستی مصیبەتێکی زۆر گەورەیە کە خەڵک هەندێک کەس هەر حسابی بۆ ناکە، گوێی نەهێنادا، زۆر مشکلە. ئەمە خاڵیەکەم. خاڵی دووەم بە فەرمودەی پێغەمبەر، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمیە یەکەم هۆکار، یەکەم خاڵ لە ڕۆژی قیامەتا کە محاسبە ئەکرێن لەسەری لە کردەوەکانتانە نوێژەکانتان، یعنی ئەوەتا ئەمە فەرمایشتی خواوە، فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. یعنی خوانە خواستە ئەمە شتێک نییە بڵێ بەس لە قورئان داهاتۆ یا لە فەرموودەی پێغەمبەر، ئەمە قورئانی پیرۆز، ئەمە فەرموودەی پێغەمبەر، باشە؟ فەئین تابوا ئەقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ئەگەر تەوبەیان کرد گەڕانەوە بۆ لا خوا، نوێژەکانیان خوێن، ئەو برای ئاینیەوە، ئەگەر نەبوو مانا هیچیەوە نین. ئەگەر تۆبەیان کرد و نوێژەکانیان خوێن و گەڕانەوە بۆ لاخوا، خوای گەورە ئینشاءالله ژیانیان سۆگەرەکە بە حەول و قوتی خۆ، باشە؟ کەواتە ئەم ئەمانە حتا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، هاوار و فەوتان بۆ ئەو کەسانەی کە نەک نوێژ ناکەن، نوێژیشەکەن بەڵام نوێژەکانیان ئەخەنە پاڵیەک، یعنی کۆیان نەکەنەوە بەیەکەوە، بەسە بڵێن بەیانی لەگەڵ نیوەڕۆکە، نیوەڕۆ لەگەڵ عەسرکە، مەغریب لەگەڵ عیشاکە. ئەمە بەڕاستی مصیبەتێکی زۆر گەورەی. جا باشە هاوار بۆ ئەو کەسە بێ کە نوێژەکانەکە، بەڵام ئیهتیمام بە کاتەکانی نایە کە خوا فەرمی ئینە سەلاتەکان عەلی المومینین کتابن مەوقوتە، ئەبێ حاڵی ئەو کەسانە چۆن بێ خوا پەنامان با کە هەر نوێژ ناکە، لە بنەڕەتا نوێژ ناکە. کەواتە زانایانیش لەسەر ئەوەن، هەتا ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ دەفەرموێ هەر کەسێ نوێژ نەخوێنێ هیچ پەیوەندی و هیچ بەشێکی بە ئیسلامەوە نییە. ئەمە قسەی ئیمامی عومەر. ئەنجا ئیمامی عەلی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای بێ لەگەڵ ئیمامی ئەحمەددا ڕەزا و ڕەحمەتی خوای ئەفەرمون هەر کەسێ نوێژ نەخوێنێ ئەگەر لەبەر تەمەڵیش بێ لە دین پێی دەرەچێ، چون تەمەڵیەکەی بەلاوە مهمترە لە نوێژەکە، لە فەرمانەکەی خوا، فەرمانەکەی خوای پشتگوێ خستووە. لەبەرە بەڕاستی ئەمە مصیبەتێکی زۆر گەورەیە کە بەڕاستی خەڵکێک هەن بێ قەزا بن یاخوا هیچ حسابی هەڵێ بە نوێژ نییە. ئەی بە چییە؟ بە نوێژ نەبێ و بە ڕۆژوو نەبێ و بە لەچک نەبێ و بە حەج نەبێ و بە سەدەقە نەبێ، ئەی بە چییە؟ بە زەکاتدان نەبێ و ئەمانە ڕوکنی ئیسلامن، ئەمانە پایەکانی ئیسلامن. ئەی باشە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نافەرمێ، ئەفەرمێ هەر کەسێ بە ئاشکرا وازی لە نوێژەنا بە ئاشکرا لە دین دەرەچێ، یعنی ئەلانی بێباوەڕی خۆیەکە.
باشا يعني تو بروا بفر

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلاة ورحمتي پروردگار لجنابشتان به برایان و خوشکانی بەڕێزم. ناونیشانی وتاری ئەمڕۆمان بە پشتیوانی خوا باسی نیەتی پاگەکەین، باسی نیەتی چاگەکەین، کاریگەریەکانی لەسەر ژیانی ئێمە، ئەو قسانەیەکەین، ئەو کردەوانی ئەنجامیەدەین، ئەگەر لەبەر خوا بوو پاداشتەکەی چییە؟ ئەگەر خوا نەخواسەشتیتی تێکەڵ بوو پاداشتەکەی کامەیە؟ هەموو کردەوەکانی ئێمە تا ئەو ڕۆژەی ئەمرین بناغەکەی ئەبێ لەبەر خوا بێ، لەبەر خوا ئەم نوێژەم کرد بێ، ئەم قسەمە کرد بێ، ئەم هەوڵەم دا بێ، ئەم کارە خێریەم کردووە، ئەبێ وشتە ئەو مۆرەی پێوە بێ. هەرێکێک لە ئێمە کە چێتە دەرەوەی وڵات، لەو شوێنە، لەو قونسوڵیە، لەو مەرزە سەیری پاسپۆرتەکەمانەکەن، بزانن مۆری پێوەیە. ئەگەر پێوەی نەبێڵن کاکە تۆ کێشەی تایە پاسپۆرتەکەت، لە قەبر و لە قیامەتا ئەبێ هەموو کردەوەکانی ئێمە ئەو مۆرەی لێدرا بێ، مۆری ئیخلاس، ئەوەی من کردوومە لەبەر خوا بوو بێ. أنا جيرم أدن أجينا سؤالم ليكن شيطان خوي لم درزار راسبو درزي إخلاص حزكا هر شي خلقي جهي لقلوا بچه بو جهنم حزكا هر هموي بكوه

بس لبر خاطري خوا ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم كاتي باركاش بخشن مددناكن بسر كابرا بچاوي كتر وسيري ناكا وابزاني مدد باريوا لبر خوا بخشي بيتي خوا فرمي پاداش تدلائي منا پاداش تدلدس خوشيكي ونيا من پاداش تددموا افرمي او كسي لشرا اكو جري لبر خاطري خوا جنگاوا يعني هني كيش اكو جن لبر خاطري خوا نبوا لو چه لبشتي كي مادي بو بيه خوا فرمي چي هرگيس پيان نلين مردون او انا مردونين بل احياء عند ربهم يرزقون للا اخوا وانا زندون بزانم انسان با اخلاص چنه مقامی برزه بده چنه پارکه برکت داره به چنه حولکه برکت داره به چنه دعای خیری بوه چنه تمنی پر برکتا بوچی همشتوائه پرسیاریان کل زانا و عارفی گوره سهلی ششتری برحمت به و تیان قربان ام اخلاصا بو او ون قرصا فرموی چونکه بشی نفسی تانیه حصه نفسی تانیه پاره بخشی ولا با کس نزانه دی نفس حزی لمنی حزگه همو خلقی بزانه همو خلقی بزانه منم پردم درست کردوا منم مکتبم درست کردوا منم فلانم درست کردوا منم هاوکاری هتیوانم داوا نفس حزی لمنیه بشی نفسی تانیه یمکا کردوا اکین لبرخوا خوش ویسانم معامله من کردوا لگل خوا جاب زانه زانم چن مهمه معامله لگل خوا باشه لخوا دولمنتر هیه نیمانه خوا کزا خلطینه الى معامله حج کزنا خلطینه خوا یک با یک معامله من لگل ناکا یک با هزار و چوارسیج معامله من لگل آکا دینار یک با هزار و چوارسد کلیری یک با هزار و چوارسد دولار یک به 1400 وام مال من لگلا که دی هر بوی بکین باشه هر بوی بکین ضرر من نکردوا و ضرری جنا کین هم موضوعا ابي همو من اگه من لی بی و همو من بوردی معامل لگلا بکین پاره لکتبی من علاکان من 25 دیناری تیه 25 زری با من قز حالی بینه بی بله بازار بزنه هیچ دکانداری جبسی که داداتی بو ام پاره تزویر ها پاره اصلی لگل پاره تزویر او سیمه جیه اکاته و کلناویتی او کردوی کلبر خواه اکری سیمی اخلاصی تیه ایتلا قیامتا بازاریه ایتلا قیامتا شتکا بهشتی پی اکرینه ما او مامالا بکین او بیرکین اولا موضوع که ایتر بارک الله من ناکری دست خوشی من لی ناکری آفرین من ناکری او کی کشه من بو ذات یکم کردوا زور لو دوله من ترا پاداشتی من داده من بو ذات یکم کردوا کامری کی دانا و کامری ملائکه و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ملائکه کانش تکان من بو انوسن همو ینوسه لو ورترین شته و تا گورترین شته اچین سجده تماشا کن که اچین سجده جاری واهی او شیطان اللعینه حول داله جا قیچه که باسی جار نالی سبحان ربی العلا یک جار بیلی بس او یکت بو نسراوا او یکم بو نسراوا اگر سی بیس یکم بو نسراوا سیجار سبحان ربی العظیم بو نسراوا رسمی نویجه کم کشراوا خوابم یا حقی توام نداوتی حموی تو مار کراوا احزق این چون بیل قیامتا چند دلو خوشا ها امقرأو کتابیه ورن سیری کن ها من اما کتیبه که من آوا کردو ما آوا هولم داوا چاری واهی این بومز گوت ام دردش هیه
بەڵێن با نوێژە سونەتەکە بکەن فریای فەرزەکە بکەون مشکلە نییە تەماشاکە کەی بۆ مزگەوت نیەتت نییە سونەتەکە بکەی پێش نیوەڕۆ دوای نیوەڕۆ پێش عەسر دوای عەسر هەر کامیان بێ دوای مەغریب کەیتە ژوورەوە سەری ساعەتەکە کەی بینی چوار دەقەی ماوە پێنج دەقەی ماوە تۆ چیەکەی من چیەکەم خۆ مەجبورم دانەنیشم منیش هەڵەسم دەسەکەم بە دوو ڕکەعات نوێژکردن بۆ من نەنووسراوە من تەنها مانوبوونم بۆ مایە بۆ لەو دەرگا هاتمە ژوور نیەتم نەبوو نیەتم ئەوە بوو نەیکەم ئێستا پێوە بووم کەوتمە ناو تەڵەکەوە ئەوە مامەڵە بکەین لەگەڵ ئەم مۆزوعە ئەو کەسە بۆ یانووسرێ چاکە دانێ ئەڵێ ئەو بانگی فەرموو با فریای سنەت بکەوم ئەو کەسە بۆ یانووسرێ ئەڵێ با فریای جەماعەت بکەوم ئەو کەسە بۆ یانووسرێ ئەمەیە بابەتی نیەت نیەت لە کردەوەکانە بابەتێکی وردە بەداخەوە جاری وایە باوکێکی بەتەمەن لە ماڵێکایە ئەمە وابزانم لەوەچێ بەسەر ئەگەر هەموومانە نەهات بێ بەسەر هەموومانە دێت دایکێکی بەتەمەن باوکێکی بەتەمەن پێویستی بە خزمەتە چوار کوڕ پێنج کوچ ئەمەنە کۆمەڵی مناڵی هەیە ئەیکەن بەسەرە یەکیان زۆر مانوە بێ جاری وایە یەکیان دوو ڕۆژ سێ ڕۆژی بەرەکەوێ یەکیان لە شارێکی ترە یا هەر نایەت ئەگەر بۆڵە بۆڵت کرد و وتت وەڵا فڵان نایەت و هەر من خەریکم و هەر ئەم من زەحمەت دەکێشم و من زەحمەتەکە ئەکێشم بەڵام چاکەکەیشم بۆ نانووسێ لەبەر خوا بیکە یێت نایەت من ئیشی خۆمەکەم پێزانن پێی نازانن هەست ناکەن ئەمە چەکەرەی کردووە لە نوێژخوێنی ئێمە لەمانەیە کە ئێمە چاکە ئەکەین شێتانیە تەوەرزێنێکی پێیە تەورێکی پێیە هەموو جارێ قاژێکمان لێکاتەوە هەموو جارێ زامارمانەکە لەبەر خوا بیکەین من ئەمە واجبی هەیە لەسەرم براکەی ترم یێت خوشکەکەی ترم نایەت کەیەن دەستخۆشیم لێکەن دەستخۆشیم لێ ناکەن بۆ خۆمم کردووە من قەرزارم قەرزە دەمەوە ئیتر منەتی چیەکەم بەسەر ئەوی ترا لەم شەوانە نمونەیەکم گێڕایەوە ئەیکەمە کۆتایی وتارەکەم ئێمە دڵنیابین دڵنیابین سەد دەرسەد هەر ئیشێ بیکەین لەبەر خوا ئەو خوای گەورە پێش مردن پێش مردن ئەبێ پاداشتەکەیمان بداتەوە پێش قیامەتیش ئیتر شێوازەکەی چۆنە منیش نایزانم تۆش نایزانی بە شتێ پاداش دەداتەوە بە عەقڵی ئینسانە نەهات بێ هی قیامەتی شت ماوە ڕێکخراوێکی خێرخوازی 2009 هاتن بەم منتیقەی کوردستانا گەڕان چ لادیەک کێشەی ئاوی هەیە با بۆ بیری بۆ هەڵکەنن لادی زۆر گەڕابوون هاتبوونە لادیەک ڕیسپیەکانی لادیەکەیان کۆ کردبوویەوە کاکە پێنج بە پێنج زەویەکمان بنێ ژوورێکەکە ئێمە بیرێکتان بۆ هەڵەکەنی بیرێک 250 مەتر ئاوی هەبێ ئەڵێ وتیان وەڵا زەویمان نییە شتێکی وامان نییە ئەوتی من نیمەوە منیش وتم نیمەوە ئەویش وتی نیمە ڕێکخراوێک هاتووە بە قاچی خۆی بەبێ پارە بیرت بۆ هەڵکەنێ تۆ پاڵی پیوەنێ وا بڕۆ ئەڵێ گەنجێک لەوێ بوو وتی من زەویدانە دەبێ ئەو زەویە عیدی منە کوێتان پێ خۆشە لەو باخی خۆم زەویەکەتانە دەبێ سەریان سوڕما وتیان ئای تۆ بۆی دەی وتی ئەیوە داوای زەوی ناکەن وەرن لە لای باخەکەی خۆی زەویەکی پیان بیر تەواو بوو دوایی وتیان ئێمە بەمە ڕازی نابین ئەم زەویە داوتە بەم لادیە بەم شێوازە ئەوە ئێمە تەعاهودێکت بووە نووسین یەک لەسەر سێی ئەم ئاوە بێ بۆ خۆت بێ ئەو باخەت ئیسپادەی لێ بکە خۆم داوای نەکردبوو خۆم نیەتی نەبووە چاکەکەشی بۆ نووسرا بوو بە سەدەقەی جاریش سوودیشی لێبینی هەر هەموومان واین ئەو مامۆسایی دەرس بە قوتابی ئەڵێ بەیانیان کە بە دەستنوێژەوە ڕوا بە عیبادەت بۆ یەنووسرێ
او مامۆستایش کە دەموچاوی شۆردووە و هەرەوێ بیشووە دەستشی تەڕ کردووە یەک تۆزیتری تەڕکە ئەبێتە دەستوێش یەک شت جیاوازیەکەی کرد لە دەموچاو شۆردنە پێڵێن نیەت هەموومان خۆمانە شوێن نیەتی دەستنوێش بێنی عیبادەتت کردووە ئەویتر نیەتی نێناوە عیبادەتەکەی نەکردووە ئالەمەوە بیگرە تا هەموو شتەکانی ترمان بزانە لە قیامەدا من و تۆ چەنێ دەوڵەمەنین داواکارم خوای گەورە و مهرەبان لە گوناهمان خۆش بێ عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ مۆری ئیخلاس بدا لە هەموو کردەوەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە قسەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە بەخشینمان مۆری ئیخلاس بدا لە هەوڵ و ماندووبوونمان مۆری ئیخلاس بدا لە پەروەردەمان کە ئەنجامی دەین مۆری ئیخلاس بدا لە هەر هەوڵێ لە هەر ماندووبوونێ ئەنجامی دەین و ئەیکەین یا رب العالمین لەبەر خاتری خۆت بێ لەبەر خاتری خۆت و گەورەی ناوە جوانەکانت لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی سمعە و خۆدەرخستن بمان پارێزی کردەوەکانمان پوچەڵ نەبێتەوە کردەوەکانمان بەفووی شەیتان پوچەڵ نەبێتەوە لە دەردی شرک بمان پارێزی کردەوەکانمان لە قەبر و لە قیامەتا پەروەردگاری مەزن بە چەند قات و بە چەند قات پاداشتمان بدرێتەوە شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری هەموو ئەو خۆشەویستانەی بەنامە بە تەلەفۆن داوای دوعای خێریان کردووە ئالەم شوێنە پیرۆزەوە دوعاکەین شفای خێر بۆ هەموویان بنێری نەخۆشیەکان بێتە کەفارەتی گوناهەکانیان قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی ئەوەی منداڵی نیە و چاوەڕی منداڵەکە مناڵی ساڵحی پێبەخشی ئەوەی منداڵی هەیە مناڵەکەی بە ساڵحی ببینین ببێ بە خێر بۆ ماڵی ببێ بە خێر بۆ ئێستەی بۆ دنیای بۆ قیامەتی ئەم وڵاتەمان لە دەرد و بەڵا و مصیبەت بپارێزی لە بارانی پڕ خەیر و ڕەحمەت وڵاتی ئێمە و وڵاتانی تر بێبەش نەکەی یا رەب العالەمین ڕەبەنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنەتەن و فی الئاخرەتی حەسەنە وقینا عەذاب النار

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

لێرەیە، ڕۆشنایی لێرەیە، ژیانی ڕاستەقینە لێرەیە. ئەمە و حەقیقەتەیە کابێ ئاگامان لێی بێت. زانایەک دەفەرمیە کە دیراسەیەکی وردی کردووە، ئەڵێ کاتێ سەیری ئەم قورئانە دەکەین، دەبینین ناسکترین کارە و باشترین کاریگەرە بۆ ناسکترکردنەوەی دڵەکان، بۆ ڕاکێشانی حەق و ملکەچ بوون بۆی چی؟ خوێندنەوەی قورئان. بەڵام بۆ کێ؟ بۆ ئەو کەسەی تێڕامان لە واتاکانی لە وشەکانی لێی تێدەگات و دەیکاتە کردەوە بۆی. ئەمە حەقیقەتە کابێ بیزانین. کاتێ ڕەقی دڵ دەرەنجامی گوناه و هەڵە و پیسیەتی و ئەو ژەنگەیە کە لەسەری دروست بووە لە دەرەنجامی گوناهەکان، پاککردنەوە و لابردن و هەڵکەندنی ئەم ژەنگە کۆمەڵێک ڕێگای هەیە کە دیارترینیان ئەم خوێندنەوەی قورئانەیە بەم تەفەککور و بیر لێکردنەوە. هەر ئەوەیە ابن عمر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێت حەدیثێکی پێغەمبەرمان بۆ دەگێڕێتەوە و دەفەرمێت پێغەمبەری ئازیز صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی: ئەم دڵانە ژەنگ و ژار دەگرن هەر وەکو چۆن ئاسن ژەنگ دەگرێت. هاوڵان وتیانەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم: ئەی پاکبوونەوەی ئەم دڵە لەم ژەنگ و ژارە بەچی دەبێ؟ ئەویش فەرمووی: بە خوێندنی قورئانی پیرۆز. خوێندنی قورئانی پیرۆز بە بوونی ئیمانێکی پتاو لە دڵدا و بە تێڕامان و وردبوونەوە لێی باشترین دەرمانە بۆ ڕزگاربوون لە دڵڕەقی، چونکە ئەڵڵاه جەللە جەلالوه دڵڕەقەکان زیندوو دەکاتەوە، نورانی دەکات، نەرم و ناسکی دەکات، دەیکاتە دڵێکی زیندوو ڕۆشن. هەر خۆیەتی جەللە جەلالوه کە ئەم دڵانە لە دوای ڕەقبوونی نەرم دەکاتەوە، هەر وەکو چۆن زەویە وشکە ڕەقەکە بە نەرمە بارانێک زیندوو دەکاتەوە و جارێکی تر ژیانی بۆ دێتەوە. بە هەمان شێوە هیدایەتی دڵە ڕەقەکانیش دەدات بە بەڵگەکانی قورئان، بە نیشانەکانی قورئان، بە ڕێنماییەکانی قورئان نور دەخاتە ئەو دڵەوە، دەیکاتەوە لە کاتێکدا پێشتر قوفڵ دراو بووە. دوعایەکی مەأثوورمان هەیە کە لە پێغەمبەرەوە صلی الله علیه و سلم گێڕاوەتەوە: اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نی پروردگار قرآن بکر بهاری دلکان من و نور و روشنایی سنگکان من. کاتی اوتری بهار یکسر راست و خو باران من دیتا پیش چاو کل آسمان و دبارت و او زویه وشک رقا نرم نرم دەکاتەوە و ئەو گژوگیاو بەرهەمەکان هێواش هێواش زیندوو دەبنە و سەر دەرێنن. لێرەوە سەیر دەکەی گوڵەکان سەر دەرێنێت، ژیان دەگەڕێتەوە بۆی. دێ هەر وەکو چۆن ئەو بارانە ئاوا بەرهەمەکان زیندوو دەکاتەوە و جارێکی تر دەیژێنێتەوە و گەڵاو دار و درەختەکان سەوز دەبێتەوە، بە هەمان شێوەش قورئان بۆ دڵان وەک بەهاری زەوی وایە بۆ کشت و کاڵ، بارانێکە دڵ زیندوو دەکاتەوە، درەختی ئیمان گەڵاکانی سەوز دەبێت، گەشە دەکات، بەرهەم دەدات. و ئەم قورئانە شیفایە بۆ ئەوەی کەوا لە ناخمانایە، لە سنگمانایە، واتە ئەوەی

دڵەکەی شوبهە و گومانی تایە، یان حەز و ئارەزووی نەشیاوی تایە، لەم قورئانەدا ئەوەندە بەڵگە، ئەوەندە ڕۆشنکردنەوەی تایە کە حەقیقەتەکان بۆ خاوەنەکەی دەردەخات و لەو باطل و خراپەکاریە ڕزگاریەکات لە نەخۆشیەکانی شوبهەیەکی خراپ، تەسەور و بیروبۆچوونێکی خراپ، تێگەیشتنێکی نادروست. وای لێ دەکات شتەکان وەک خۆی ببینێ، واتە حەقیقەتی شتەکان چۆنە بەرچاوی ڕوون دەبێتەوە بیبینێ. وەلەم قورئانەدا حکمەتی تایە، ئامۆژگاری جوانی تایە، هەڵنان و تەشجیعی تایە، ترسانی تایە، کۆمەڵێک چیرۆکی تایە، کە هەموو ئەمانە کارکردن لەسەر پەروەردەکردنی دڵێکی زیندووی سەلامات بۆ ئەوەی دڵێکی ساڵح بێت، حەزی لە چاکەکاری بێت، سوودگەیەنەر بێت، دوورکەوێتەوە لەو شتانەی کەوا زەرەر و زیانی بۆی هەیە. ئەو کاتەم دڵە بەردەوام حەزی لە ڕێگە ڕاستەکەیە، حەزی لە لاری و خراپی نابێت، لە کاتێکا کە پێشتر پێش ئەم پەروەردەکردنە لار بووە. کەواتە لێرەوە قورئان لابەرە، مەرهەم و شیفای نەخۆشیەکانە، هەرچی هەست و نەستە نادروست و خراپەکان هەیە لایەدا کاری لەسەر ئەکا، هەتا وەکونێ پاکی دەکاتەوە و دڵە ساڵح دەبێت. ئەو کاتە ئیرادە و بیروبۆچوونەکانی چاک و باش دەبێت، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو فیترەتە پاکەی کە خوا دروستی کردووە، وە جەستەشی ئەبێتە ئەو تەبیعەت و حاڵە سروشتی کە خوا بەو شێوازە دروستی کردووە. ئەو کاتە جارێکی کە ئەم دڵە دەچێت خۆراکەکەی خۆی لە قورئان وەردەگرێت، بەردەوام تەزکیەی خۆی پێدەکات و خۆی پێ پاک دەکاتەوە لە شتە خراپەکان، و وەگەشەش بەخۆی دەدات لە صفاتە جوانەکان. ئیبراهیمی خەواس ڕەحمەتی خوای لێبێتە فەرمێت دەرمانی دڵان پێنج شتە: خوێندنی قورئان بە تێڕامان و وردبوونەوە، بە ڕۆژووبوون ئەمە دوو، شەو نوێژ ئەمە سێ، نزاو پارانەوە لە بەیاندا، لە بەرە بەیاندا ئەمە چوار، هاودەمی کردن و ئامادە بوون لە کۆڕ و کۆبوونەوە و مەجلیسی ساڵحان. ئەمانە دەرمانە ئەساسیەکانی دڵن. کەواتە گەرەمانەوێت بچینە خزمەتی قورئان، بە ڕۆژووبی شەو نوێش بکەین، نزاو پارانەوەی پێشبەیانمان هەبێت لە کۆڕ و کۆبوونەوە و مەجلیسی پیاوە ساڵحان، و کەسە ساڵحەکانە ئامادە بین. بۆیە لێرەوە ئیمام بەنا بە ڕەحمەت بێدە فەرمێت ئەم قورئانە ژیانە و نوورە، وە دڵە زیندووەکان چێژ وەرەگرن لە تامی ئەم فەرمایشتە موبارەکە. ئیدراک و هەستکردنیان بۆ دروستەکات، بە تەواوی لە شتەکان تێدەگەن و دەزانێت ئاراستەی ئایەتەکان چ دەبەخشێت، مانە نزیک و دوورەکانی لی حاڵی دەبن. ئەو کاتە بە قورئان دەڕوانێت و شتەکانیش بە قورئان یەکلایی دەکاتەوە، هەست و سۆزێکی بەهێزی بۆ دروستەکات، دەیکاتە خاوەنی دڵێکی گەورە بەڵام دڵێکی ناسک و گوێڕایەڵ بۆ پەروەردگار. ئەم قورئانە لەلایەن پەروەردگارەوەیە، تایبەتمەندی کەلامی خوا مانای کاریگەری تەواو لەسەر دڵەکان دروستەکا بەمەرجێ دڵەکان هۆشیار بن، بە ئاگا بن، دەروونەکان پاک بن. ئەوەندەی ئوسلوب و شێوازی جوان تایە، ئەوەندە کەلیماتەکانی شیرینن، ئەوەندە ئاراستە و تەوجیهیەکانیان ڕاستن، ئەوەندە مەعلومات و زانستەکان تیایدا لە سەدا سەد ڕاستە. ئیتر ئەگەر ئەم ئینسانە بیەوێت بە یەکف و ئەم دڵە مردووە هەڵەسێتەوە،
وشتیەکانی نامێنێ و تەڕ دەبێت. زیندوویەتی، جووڵە، هەستانەوەی بۆ دێتەوە. بە زمانێکی تر هەموو واتاکانی ژیانێکی بەهێز بەرەو ئەوەی ببیتە کەسێکی بەرهەمهێن، خزمەتگوزار، دۆزەرەوەی ئەو ئەرک و وەزیفەیی کە بۆی دروست کراویت ئالێرەوە دەرەکەوێت. ئەم قورئانە هەمووی نورە. ڕێگەی ڕاستت پیشانەدا، جوانترین ژیان، چاکترین ژیان و بەهێزترین ژیان وەک ئینسانێکی سەربەست پێتە بەخشێت. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، عەزەمەتی خۆت، ذوالجەلالی خۆت بمانکەیتە خاوەنی دڵێکی ناسک، دڵێک کە بتوانین جارێکی کە پەیمانی ئیمانی تیا زیندوو بکەینەوە و تیا بەهێز بکەین و ملکە چوو گوێ ڕایەڵبێ بۆ فەرمانەکانی تۆ. خوایە ئاشنامان کەیتەوە بە قورئان، حاڵیمان کەی لە قورئان، وامان لێ بکەیت بەو شێوازەی کە قورئان بۆی هاتووە خوێندنەوە بە تەدەبر و جێبەجێکردنی. ئێمەش ئاوا مامەڵە لەگەڵ قورئانە بکەین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلاة ورحمتي پروردگار لجنابشتان به برایان و خوشکانی برزم ناونیشانی و تاری امرو من بپشتیوانی خوا باسی نیتی پاگه کن باسی نیتی چاگه کن کاریگری کنی لسر جیانی اما او قصانی کن او کردوانی انجامی دین اگر لبر خوابو پاداشتکی چیه اگر خوان خواستشتیتی تی کلبو پاداشتکی کامیه همو کردوکانی ایما تا او روژه امرین بناغکی بی لبرخوا بی لبرخوا امنی وجم کرد بی ام قسمه کرد بی ام هولم دا بی ام کار خیریم کردو ابیوشته او موری پیو بی هر یک اگلی ما که چه دروی ولاد لو شونه لو قنصلیه لو مرزه سری پاسپورت کمانه کنم زن موری پیویه اگر پیوی نبی الان که تو کشی تیای پاسپورت کت لقبر و لقیامت ابی همو کرده و کانی ما او موری لیدرابه موری اخلاص او من کردو ما لبر خوابو بیه انا گیر مدن اگینا سوالم لیکن شیطان خوی لم درزار راسب بو درزی اخلاص حزکا هر چی خلقی جهی لگل واب چه بو جهنم حزکا هر هموی بکوه طلبه تمل طلبه کودن حزکا زیرک در چه هرگز حزناکا حزکا و مکتبه کاول ببی حزکا همو طلبکان وکو او چار پین درس کوتبن ام دنیای خوابوی ما دروسی کردوا ناوی ناوا صفتی دنیا لقرآن ابوی ما ناو نراوا تماشا که ناوی ناوا زهرت الحیات الدنیا زهره یعنی گل ای تمنی گل چنه که ناوی ناوا عرض الحیات الدنیا بمعنی یعنی عطر بونی عطر چنه که ناوی ناوا متاع متاع الحياة الدنيا چون قپالیه گخوین سعنو ده قپالیه کن بو منالی تیری تواوی پی ناخوا ام دنیا امیه بو یما تیر خواردنی تیا نیه کاتی کی کما بو نکی زور رواک زور رواک کاتی کی زو تواو بی جا اگر وابی ایتر بو یما خوان خواست خو من منو کن تمنکش من بروا پارکش من بروا وزکش من لبین بچه خوان خواستم موری اخلاصی لی ندرابه اما پیویسی با فحص کردنی همو جاره گهیه و تاری امرو لخوم و دست پیکا تا یکی یکی اما تای بدنی با چین یکو با بسالاچو یا با گنج یا همو ما نگریتا همو باوکو دای که گریتا همو براو خوشکه گریتا خوندوار و نخوندوار گریتا کز نلی باسی من ناکا ابی بزانی آوا که او تار باس اکری سیری که خوم کم چاو بنو خینم بزانم اره امشتا من تیام آیا ای تیام آیا بو تیایی تی چار سری کام آیا که چین خزمتی قرآنی پیروس دیان آیت باسی موضوعی کردوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیه یکی اگل دعا کانی اما بوا خوایا پنات پیگرم لو شرکی پی دزانم لو شرکی پی نزانم جاریوائی منو توشتی اکین لای خومشتی که چاک من کردوا بلام صحی ملائکی لندراو خوا پنابا پنات پیگرم لو شرکی خوم پی ازانم اما ریایا هندیشتی شکم پی نزانم ریایا خواه پناه اگرم پیلی یعن فرمویتی چی
خوايا بنات بيقرم من الرياء والسمعة بنات بيقرم لشتي بيكم الرياء بي يان بو خود درخستن بي بو السمعة بي خم مزايدة بخم أوكم خوايا بنات بيقرم كس ليوي برس هي تزوير چي خوش بي حج كم من خوش من نوي شكاتي ليكين كمان حزكين دقلا من بني هموي تزوير به اجن شكاتي ليكين شري لقلاكين اي خواشون قبول يكا علينا ومني خلطان دوا مني خلطان دوا دقلا يبيا داوم تزويرا اصلينيا اي خو خوانا خلطيه امشتي من ايبا بازاري قيامت نابه تزوير به نابه تابه موري بانقي ليدرا به اکریه یکی یک من بخلطینه بس کس من نتانین خواه بخلطینین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم او کس خوی خلطان دوا ایش بکا بو خواه نبی وابزان قیامتی بالانسکی پرکراوتاو شتیو محالا حل سیتری یکم که پیلن قبر خواه پنابا پیلن که تو توشت کانت کوه فایلکت حیثیت یعنی شتی زورت کردوه بازم وی پوچال بوده تو خواب نبا که من حزکین کیلوی هنگوین بکرین دعای بین و مال و نیوی شکر بیه چند دعا که لو فروشیاره شیرت بیه بده و نیوی آو بیه ای خواهشون قبولیه که الا لله الدین الخالص خواه دینداری کیل منوی خالصاً عیار بسوچوار بس بو اوم کرد بی اوی تری همو الى آبا علی بو کیت کرد و بی بو او بو دست خوشی کیت کرد و بی بو او با دست خوشی بلیو که هفته جار لقرآن پیروزا امو شهاتو فی سبیل الله لبر خاطری خوا لبر خاطری خوا با من هندی آیت بخوین موا چین خزمتیان الذين يجاهدون في سبيل الله الذين ينفقون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أواني لبيناوي يما جهاد تيكوشانكا أواني لبيناوي يما دبخشن لما لكيان حيش مرامي كتري أنيا بس لبرخاتري خوا ولا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم كاتي باركاش بخشن مندناكن بسر كابرا بچاوي كتري وسيريناك وابزاني مند باريوا لبرخوا بخشي بيتي خوا فرمي پاداشت للاي منا پاداشت للادس خوشيكي يونيا من پاداشت للموا افرمی او کسی لشرا اکجری لبر خاطری خوا جنگاوا یعنی هنه کش اکجرین لبر خاطری خوا نبوا لبرش لبرشتی که مادی بو بیه خوا فرمی چی هرگیز پیان نلین مردون اوان مردونین بل احیاء عند ربهم یرزقون للای خوا و نزیندون بزانم انسان با اخلاص چنه مقامی برزه بده چنه پارکی برکت داره بی چنه حولکی برکت داره بی چنه دعای خیری بوی چنه تمنی پر برکتا بوچی امشتوائه پرسیاریان کل زانا و عارفی گوره سهلی ششتری برحمت بی و تیان قربان ام اخلاصا بو او نقرسا فرموی چونکه بشی نفسی تانیه حصه نفسی تانیه پاره بخشی والا با کس نزانه دی نفس حزی لمنی حزگا همو خلقی بزانه همو خلقی بزانه منم پردم درست کردوا منم مکتبم درست کردوا منم فلانم درست کردوا منم هاوکاری هتیوانم داوا نفس حزی لمنیه بشی نفسی تانیه یمکا کردوا اکین لبرخوا
خوشویسانم معامله من کردو لگل خوا جاب زانه زانم چه چند مهمه معامله لگل خوا باشه لخوا دولمنتر هیه نیمانه خوا کزا خلطیه نه لماعمله حج کز نخلطیه نه خوا یک با یک معامله من لگل نکا یک به هزار و چوارسیج معامله من لگل آکا دینار یک به هزار و چوارسد کلیری یک به هزار و چوارسد دولار یک به هزار و چوارسد وام معامله من لگل آکا دی هر بوی بکین باشه هر بوی بکین ضرر من نکردوا و ضرری جناکین اما موضوعا ابي همو من اگمان لیبه و همو من بوردی معامله لگلاب کین پاره ل کتابی من علاکان من آب 25 دیناری تیه 25 زری با ما قز حالی بینا بی بله بازار بزنه هیچ دکان داره جبسی که داداته بو ام پاره تزویر ها پاره اصلی لگل پاره تزویر او سیمه جیای کاتو کل نویتی او کردوی کل بر خواه اکری سیمی اخلاصی تیه ایتلا قیامت بازاریه ایتلا قیامت اشتکا بهشتی پی اکرین اما او معامله بکین او بیرکین اولا موضوع که ایتلا بارک الله من ناکری دست خوشی من لی ناکری آفرین من ناکری او کی کشه من بو ذات یکم کردوا زور لو دولمن ترا پاداشتی من داده من بو ذات یکم کردوا کامری کی دانا و کامری ملائکه و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ملائکه کانش تکان من بو انوسه همو ینوسه لو ورترین شتا و تا گورترین شتا اچین سجده تماشا کن که چین سجده جاری واهی او شیطان اللعینه حول داله جا قیچه که باسی جار نلی سبحان ربی العلا یک جار بیلی بس او یکت بو نسراوا او یکم بو نسراوا اگر سی بیس یکم بو نسراوا سی جار سبحان ربی العظیم بو نسراوا رسمی نویجکم کشراوا خوابم یا حقی توام نداوتی حموی تو مار کراوا حزگین چون بین لقیامتا چند دلو خوشا ها امقرأو کتابیه ورن سیری کنه ها من اما کتیبه که من آوا کردو ما آوا هولم دا چاری واهی این بوم زگوت ام دردش هی اله ام با نویج سنتا کب کن فریای فرزا کب کن مشکل نیه تماشا کن که ای با مزگو نیت نیه سنت اگب که پیش نیورو دعای نیورو پیش عصر دعای عصر هر کامیان بیه دعای مغرب که ای تجور و سری ساعت که بینی چوار دقیقه ماه پینج دقیقه ماه تو چیه که من چیه کم خو مجبورم دانه نیشم من ایش حلاسم دستکم به دور که عاد نیوش کردن با امنه نوسراوا من تنها منوبونم با مای با لو درگاهات مجور نیتم نبو نیتم او بو نیکم ایسا پیو بو کوت من او طلاکوا او معامله بکین لگل موضوعا او کسا بو یا نوسری چاک دانه علی او بانگی فرمو با فریای سنت کوم او کسا بو یا نوسری علی با فریای جماعت کوم او کسا بو یا نوسری اما یه بابتی نیت نیت لکرده و کانا بابتی که ورده بدا خوا جاری وای باوشی که به تمن لماله که اما وابزانم لوچه بسر اگر همو مانا نهات بی بسر همو مانا دیت دایی که به تمن باوشی که به تمن پیویسی به خزمتا چوار کور پینج کچ اما نا کمال منالی هی ایکن بسره یه ایکن زور مانوه بی جاری وای ایکن دو روش سی روشی برکه بی یکیان لشاری که تره یا هر نایت اگر بولا بولت کردو ویتت ولا فلان نایتو هر من خریکمو هر ام من زحمت اکیشمو من زحمت اکیشم بلام چاک اکیشم بنا نوسی لبر خوابی که یت نایت من ایشی خوم اکم پی ازانن پی نازانن
هەستناکەن ئەمە چەکەرەی کردووە لە نوێشخێنی ئێمە لەمانەیە کە ئێمە چاکەیەکەین شێتانیە تەوەرزێنێکی پێیە تەورێکی پێیە هەموو جارێ قاژێکمان لێکاتەوە هەموو جارێ زامارمانەکە لەبەر خوا بیکەین من ئەمە واجبی هەیە لەسەرم براکەی ترم یێت خوشکەکەی ترم نایەت کەیەن دەستخۆشیم لێکەن دەستخۆشیم لێ ناکەن بۆ خۆمم کردووە من قەرزارم قەرزە دەمەوە ئیتر منەتی چیەکەم بەسەر ئەوی ترا لەم شەوانە نمونەیەکم گێڕایەوە ئەیکەمە کۆتایی وتارەکەم ئێمە دڵنیابین سەد دەرسەد هەر ئیشێ بیکەین لەبەر خوا ئەو خوای گەورە پێش مردن ئەبێ پاداشتەکەی من بداتەوە پێش قیامەتیش ئیتر شێوازەکەی چۆنە منیش نایزانم تۆیش نایزانی بە شتێ پاداش دەداتەوە بە عەقڵی ئینسانە نەهات بێ هی قیامەتی شت ماوە ڕێکخراوێکی خێرخوازی 2009 هاتن بەم منتیقەی کوردستانە گەڕان چ لادەیەک کێشەی ئاوی هەیە بۆ بیری بوو هەڵکەنن لادی زۆر گەڕابوون هاتبوونە لادەیەک ڕیسپیەکانی لادەکەیان کۆ کردبوویەوە کاکە پێنج بە پێنج زەویەکمان بنێ ژوورێکەکە ئێمە بیرێکتان بۆ هەڵەکەنی بیرێک 250 مەتر ئاوی هەبێ هەڵەوتیان وەڵا زەویمان نییە شتێکی وامان نییە ئەوتی من نیمەوە منیش وتم نیمەوە ئەوی ژووتی نیمە ڕێکخراوێک هاتووە بە قاچی خۆی بەبێ پارە بیرت بۆ هەڵکەنێ تۆ پاڵی پیوەنێ وا بڕۆ ئەڵێ گەنجێک لەوێ بوو وتی من زەویتانە دەبێ ئەو زەویە عیدی منە کوێتان پێ خۆشە لەو باخەی خۆم زەویەکەتانە دەبێ سەریان سوڕماوتیان ئای تۆ بۆی دەیوتی ئەیوە داوای زەوی ناکەن وەرن لەلای باخەکەی خۆی زەویەکی پیان بیر تەواو بوو دوایی وتیان ئێمە بەمە ڕازی نابین ئەم زەویە داوتە بەم لادیە بەم شێوازە ئەوە ئێمە تەعاهودێکت بووە نووسین یەک لەسەر سێی ئەم ئاوە بێ بۆ خۆت بێ ئەو باخە دیسپادەی لێ بکە خۆم داوای نەکردبوو خۆم نیەتی نەبووە چاکەکەشی بۆ نووسرا بوو بە سەدەقەی جاریش سوودیشی لێبینی هەر هەموومان واین ئەو مامۆسایی دەرس بە قوتابی ئەڵێ بەیانیان کە بە دەستنوێژەوە ڕوا بە عیبادەت بۆیە نووسرێ ئەو مامۆسایش کە دەموچاوی شۆردووە و هەرەبێ بیشووە دەستشی تەڕ کردووە یەک تۆزی تری تەڕکە ئەبێتە دەستنوێژ یەک شت جیاوازیەکەی کرد لە دەموچاو شۆردنە پێڵێن نیەت هەموومان خۆمانە شوێین نیەتی دەستنوێژ بێنی عیبادەتت کردووە ئەویتر نیەتی نێ ناو عیبادەتەکەی نەکردووە ئالەمەوە بیگرە تا هەموو شتەکانی ترمان بزانە لە قیامەدا من و تۆ چەنێ دەوڵەمەنین داواکارم خوای گەورە و مهرەبان لە گوناهمان خۆش بێ عاقیبەتمان بە خێر بگێڕێ مۆری ئیخلاس بدا لە هەموو کردەوەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە قسەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە بەخشینمان مۆری ئیخلاس بدا لە هەوڵ و ماندووبوونمان مۆری ئیخلاس بدا لە پەروەردەمان کە ئەنجامی دەین مۆری ئیخلاس بدا لە هەر هەوڵێ لە هەر ماندووبوونێ ئەنجامی دەین و ئەیکەین یا ڕەب العالەمین لەبەر خاتری خۆت بێ لەبەر خاتری خۆت و گەورەی ناوە جوانەکانت لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی سومعه و خۆ دەرخستن بمان پارێزی کردەوەکانمان پوچەڵ نەبێتەوە کردەوەکانمان بەفووی شەیتان پوچەڵ نەبێتەوە لە دەردی شیرک بمان پارێزی کردەوەکانمان لە قەبر و لە قیامەتا پەروەردگاری مەزن بە چەند قات و بە چەند قات پاداشتمان بدرێتەوە شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری هەموو ئەو خۆشەویستانەی بەنامە بە تەلەفۆن داوای دوعای خێریان کردووە ئالەم شوێنە پیرۆزەوە دوعاکەین شفای خێر بۆ هەموویان بنێری نەخۆشیەکان بێتە کەفارەتی گوناهەکانیان قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی ئەوەی منداڵی نیە و چاوەڕی منداڵەکە مناڵی ساڵحی پێبەخشی ئەوەی منداڵی هەیە مناڵەکەی بە ساڵحی ببینین ببێ بە خێر بۆ ماڵی ببێ بە خێر بۆ ئێستەی بۆ دنیای بۆ قیامەتی
ام ولاتمان لدرد و بلا و مصیبت بپاریزی لبارانی پر خیر و رحمت ولاتی ما ولاتانی تربیه بش نکی یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

ئەی پێغەمبەر بە پیاوانی ئیماندار بڵێ چاویان بپارێزن لە سەرنجدانی ئافرەتانی نامەحرەم، هەروەها ناموس و عورەتی خۆیان لە حەرام بپارێزن، بێگومان ئەوە پاکتر و بەخودترە بۆیان، بۆ درودەرون و ڕواڵەت و ڕوح و لاشەیان. بەڕاستی خوا ئاگادارە بۆ هەڵسوکەوت و ڕەفتارانەی کە دەیکەن.

0: ئەتە و زۆر ئاەتی تریش لەو بوارە کە ئاماژە بم خاڵەکە کە ئینسان بەڕاستی لەم ژیانە خۆشی بێوترشی بێ کە کەوتینە ناو جەنجاڵی ژیانەوە بێگومان ژیان بێشەیە هەموو جۆرە زیندەوەرێکی تایە لە ناو ئەم هەموو جۆرە زیندەوەرە ئێمەشت زۆر ئەبیسین بۆیە خوای تەعالی یەک زمانی بۆ داناوین و دوو گوێ مانای وایە بەڕاستی ئەبێ ئەوەی کە ئەیبیسن دوو ئەوەنەی ئەوە بێ کە ئەیلێین جا بیستن زۆرە بەس عاقڵ ئەوەیە ژیر ئەوەیە لێهاتوو ئەوەیە کە بیری بەلای پاشە ڕۆژیوە بێ ئەو قسانەی کە ئەیبیسێ گێج و تەتەڵی بکە لە ناو مێشتی خۆیە لە ناو دڵی خۆیە لە ناو هەستەکانی خۆیە کام قسەی جوان بوو کام قسەی کەزانی ئیخلاسی تایە بۆ خوا کام قسەی کەزانی خاوەنەکەی دڵسۆزە و دڵسۆزیانی دڵسووتاو دڵسووتاوە دڵسۆزە بۆ گوێگرانی خۆی دوای ئەو قسانە بکەوێ ئەو قسانەی کە مەسلحەتی تایە بەرژەوەندی تایە بەرژەوەندیش دوو بەرژەوەندیە ئینسانی مسلمان نابێت تەنیا بیر لە بەرژەوەندیەکانی دنیای بکاتەوە بەڵکو ئەبێ بیرمان بەلای بەرژەوەندیەکانی قیامەتیشمانەوە بێ واتە ئەو قسانەی کە بەرژەوەندی قیامەتمانی تایە قسەی ئەو مامۆسا بەڕێزانە ئەو داعیە دڵسۆزانە ئەو بانگخوازانەی کە مەبەستیان مەسلحەتی ئێمەیە و بۆ مەسلحەتی ئێمە قسە ئەکەن بۆ بەرژەوەندی دنیا و قیامەتمان قسە ئەکەن ئیتر ئایە ئەو بیسراوە مباشر بێوەکو خەتیبێک کە لەسەر منبەرێک بە دڵسۆزانە نەسیحەت و ئامۆژگاری ئەو خەڵکە ئەکا یا غەیرە مباشر بێ کە لە کەناڵێکەوە لە تەلەڤیزیۆنێکەوە لە ڕادیۆیەکەوە لە ئیزگەیەکەوە ئەیبیسین ئینسان بتوانێ تەتەڵەیان بکات و کامیان جوانە دوای ئەوە بکەوێ ئیمجا لە ناو بیسراوەکانە بەڕاستی زۆر کەس هەیە کە قسێ لە من ئەبیسێ زۆر جوانتر لە من ئەدای ئەکا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمویەتی بلغوا عنی ولو ئایه واتە لە منۆ ڕایگێنن بە خەڵک با تەنیا ئایەتێکیش بێ فەڕوب مبلغ ئەو عام سامعین زۆر کەس هەیە کەوا تەبلیغ ئەکرێ و پێی ئەگەێنرێ باشترە واعیترە تێگەیشتووترە لەو سامعی کە ڕاستەوخۆ لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم مەبەستەکەی بیستووە و حەدیسەکەی بیستووە کەوا بوو ئەوانەی کە شت لە مامۆسایانی ئاینی ئەبیسن لە خێرخوازان و بانگخوازان ئەبیسن حەق وایە تەنیا مەبەستیان خۆیان نەبێ حەق وایە ئەوەی کە ئەیبیسن بە جوانی حیفزی کەن و بە جوانی ئەدای کەن چونکی بەڕاستی تەنیا گوێگرتن مەبەست نییە بەڵکو گرنگ ئەوەی ئینسان بیگەێنێ ئیمامی غەزالی لە ناو کتێبی ئەیوه الولەدا بڕگەی جوانی هەیە فەرمێ ئەیوه الولەد النەسیحەت سەهلەت والمشکل قبولها نەسیحەت ئاسانە بەڵام مشکلە ئەوەی ئینسان بتوانێ قبولی بکا و وەری بگرێ و بە جوانی عەمەلی پێ بکا لەبەرەوە داوام لە هەموو گوێگران ئەوەیە باکاتی خۆمان زایە نەکەین بەلای بەرنامەی پڕووپوچەوە بەلای ئەو فلیمانەوە ئەو مسلسلانەوە کەوا فێری خراپەمانەکەن لەسەر خراپە ڕامان ئەهێنن بە خراپەوە ئولفەتمان پێ ئەگرن بەڵکو هەوڵ بین کە کاتە شیرینەکانی خۆمان تەمەنی عەزیزی خۆمان ئەو تەمەنەی کەوا ڕۆشت ناگەڕێتەوە ئەو کاتە بەڕێز و عەزیزەی خۆمان سەرف بکەین لە بەسەربردن بۆ گوێگرتنی خەیر بۆ نەسیحەتی جوان بۆ ئامۆژگاری جوان بۆ ئەوانەی کە ئامۆژگاری جوانمان فێرەکەن خوای تەعالی تەوفیقمان با و هیدایەتمان با کە بتوانین قسەی خێر ببیسین قسەی ئەو مامۆسا بەڕێزانەی کە خوا دەربارەیانە فەرمێ و من ئەحسەن قولا ممن دعا الی الله و عەمیل صالحا و قال ئیننی من المسلمین چێ قسەی لەوە جوانترە کەوا خەڵک بانکا بۆ ڕێگەی خوا وە کردەوەی چاکە بکا و بڵێ من لە مسلمانانم ئێمە جۆ بۆ ئەوانە بگرین ئینشاءاللہ بەختەوەری دنیا و قیامەتە بین دڵسۆزی ئەوان لە ناو دڵ و دەروون و هەست و بۆچوون و کردەوەکانی ئێمەیشا ڕەنگ ئەداتەوە خوای تەعالی تەوفیقمان بە هەمومان بەجارێ و گوێگرانی بەڕێزیش لەگەڵ ئێمە والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: اللهم عافینی فی بدنی اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا

بۆ هیچ ئیماندارێک نییە ئیماندارێکی تر بکوژێت مەگەر بە هەڵا خۆ ئەگەر کەسێکی ئیماندار بە هەڵا ئیماندارێک بکوژێت ئەوە دەبێت بەندەیەکی ئیماندار ئازاد بکات و خوێن باییەکەی بدات بە کەسوکاری کوژراوەکە وەک میراتی دابەشی بکەن مەگەر لێی ببورن و لە خوێنەکەی خۆش ببن خۆ ئەگەر کوژراوەکە لەناو قەوم و دەستەیەکدا بوو دوژمنی ئێوە بوون بەڵام ئەو کوژراوە ئیماندار بوو با بکوژەکە بەندەیەکی ئیماندار ئازاد بکات و ئەگەر ئیماندارە کوژراوەکە لەناو قەوم و دەستەیەک بوو کە پەیمان لە نێوانتاندا هەبوو دەبێت خوێنبایی بدرێت بە کەسوکاری و بەندەیەکی ئیمانداریش ئازاد بکرێت خۆ ئەگەر بکوژەکە ئەوەی بۆ نەلوا و دەستی نەکەوت بەندە ئازاد بکات و بەندایەتی باوی نەمابوو ماڵ و سامانیشی نەبوو ئەوە دەبێت دوو مانگ لەسەر یەک بە ڕۆژوو بێت ئەمە بڕیارەکە بۆ ڕاستی و دروستی تەوبە و گەڕانەوەکەی ئەمەش لەلایەن خوداوەیە بێگومان خودای گەورە هەمیشە و بەردەوام زانا و دانایە.

شانە شیعری پاییز و کۆچ. ویستی خوای تاک و تەنهایا لەوەتەی دنیا دنیایە، هەڵهاتنی خۆری ژینی هەموو بوونێک ئاوابوونێکی لە دوایە. هەر کۆچ و ئاوابوونێکیش چەند نیشانەی لەگەڵدایە. دوانیشانەش شەیپوری پاییزی ساڵە و سەرما دەبێتە هاوکاری، دەردی کاری و مەرگی دیاری بۆ میوانی ژین دەهێنێ و وەری دەگرن بە ناچاری. کە پاییز دێ، باڕەش خۆی دەکاتە شانە و بە شەوانە پرچی زوقم و چلوورەی گوێسەبانەکاندا دەهێنێ، بە سرودی لەگەڵ بۆ گڵ بە گوێی ڕۆحە دەچرپێنێ، بۆ مەرگ دەستەمۆی دەکا و ڕای دەهێنێ. کاتێ سەرما تاو دەسێنێ، گوڵ لە سارا دەتاسێنێ تا شەوێک شەخسە دەکەوێ و کۆتایی بە ژینی دێنێ. کە پاییز دێ، مێرولەکان دەرگای شارەکەیان دەگرن، لە ماڵی خۆ ستار دەگرن، پەپوولەکان هەموو دەمرن، مەلەکانیش لە کوێستان دەگەڕێنەوە و بۆ گەرمەسێر ڕێگا دەگرن. لە نزار و شەقامی شار گەڵای دار زەرد هەڵ دەگەڕێن. لەگەڵ تەوژمی باهێکە هێدی هێدی بۆ بنی دار دەکەونە خوار. لە دارستان دار بێ گەڵا بێ ناز دەبێ، مەل بە بێ گوڵ بێ رازە بێ، کە هەنگ و پەپوولەش ڕەوین ئیتر ئاهەنگەکەی جاران کەی سازە بێ. سەرنج دەگرم بەهار چرۆ و گەشانەوە، هاوین کەیف و حەسانەوە، پاییز زەنگی گەڕانەوە، زستانیش یەک پەردەی سپی و ئاوابوون و کوژانەوە. ڕادەمێنم یاران جەمن، داک و باب و وردیلەکان بە وێنەی پەروانە و شەمن، دەمبەخەندە و دڵوێخەمن، تا تەلیسمێک بە ئەسپایی پەنجە لە بینی یەکێکیان واگیر دەکا، بوومە لەرزەی گەڕانەوە مەملەکەتی جەستەی خەستەی داگیرەکە، کە ئەستێرەی ئاوا دەبێ سەر جەمیاران زویرەکە، خەم ڕۆڵەی لاوی پیرەکە، کام لە یاران و هامسەران خۆی لەبەر ڕەهێڵەی ژانی ئەو فراقە داگیرەکە. ئەم دنیا چەندە بەرینە، کۆتایی زیندوی کۆچەری هەڵوەرینە، دیوەخانی گەرم و نەرم هاکا بووە گۆڕی کار و لە جێی فەرولۆکەی نەرم بەرد سەرینە. دەیکەواتە نەفس ئامان، ئالودەی ئاواتم مەکە، مەستی وادەی وەک سەراب و مێزی خەراباتم مەکە. نەفس ئامان، زۆر مەکە لێم، با بۆ نەهاتی مل نەنێم، کۆڵی دنیا لە کۆڵ نەنێم، گەشتیارێک بم سادە و ساکار، جوتیارێک بم دۆستی کێڵگە و باخ و نزار، تا هەنگوینی چاکەم ببێ بۆ دەست ببەم بۆ ژاری.

شانی ئاسمانەکە بەڵام خوا پەنامان با خوا نیعمەتی ئیمانی پێ نەبەخشیوە. ئەلحەمد لله کە خوای گەورە لتفی لەگەڵا کردوین بۆ خوێندنەوەی قورئان، بۆ خوێندنەوەی نامە و پەیامەکەی خوا، بۆەوەی دەرسی لێوەربگرین لە مزگەوت تا وەک چۆن سوژدە بۆ خوابین لە دوکانەکانیشمان سوژدە بۆ خوابەرین، وەک لە مزگەوت تا خواپەرستی ئەەکەین لە دایرەکانیشوانە خواپەرستی بکەین، وەک لە شارە خواپەرستی ئەەکەین لە دەر و ناو خەڵکو و لە بێکەسیشدا خۆمان تاک و تەنابین خواپەرستی بکەین. وەگەێستە ئەعلانی خۆشەویستی خوامان کردووە لە هەموو جێگەیەکە ئەعلانی خۆشەویستی خوا بکەین، تەنها حەمد بۆ خوا بکەین، حەمدیانی پیاهڵدان، یعنی باسکردن باسکردن. ئەوە نیە ئەڵێن حەمدی خوا بکە، یانی چی؟ یانی تەنها باسی خوا بکە، چونکە خوایە هەموو شتێکی پێیاوی، خوایە هەموو شتێکی پێبەخشیوی، دە هەر باسی خوا بکە. ئەلحەمد لله على نیعمەتی الئیمانی والئیسلام. سڵاة و سەلامی خوا ببارێ بۆ سەر گیانی پاکی مبارەکی حەزرەتی ڕەسوڵ الله، ڕەحمە و بەزەیی خوا ببارێ بۆ سەر هەموو ئومەتی پێغەمبەر. خوا لەبەر خوایەتی خۆ لێ دەپاڕێمەوە بە لوتف و بە کەرەمی خۆتخوایە بەم خوێندنەوەی ئەم قورئان و ئەم حەدیسانە کەی دەیخوێنینەوە خوایە گۆڕانکاری زیاتر ناخی دڵمانا بکەی، محەبەت و خۆشەویستی خۆت و پێغەمبەرەکەت و قورئانەکەت زیاتر بکەی لە دڵماندا. اللهم ئامین، اللهم ئامین، اللهم ئامین. بەڕێزەکان وتمان لەبیرمان نەچێ شەو ڕۆژی جمعە شەو ڕۆژی ئومەتی پێغەمبەرە. هەموو دینێک ڕۆژێکیان هەیە، ئومەتی پێغەمبەریش ڕۆژی جمعەیان هەیە. خەڵکێک هەیە شەممەی هەیە، خەڵکێک هەیە یەکشەممەی هەیە، بەڵام ئێمە کە ئومەتی پێغەمبەرین جمعەمان هەیە، لە ڕۆژی جمعە با زیاتر خواپەرستی بکەین. چکات پێغەمبەرەکەمان وای فەرموووە، ڕەسوڵ الله وای فەرموووە، وای وەسێت بۆ کردوین، ئەگەر پێغەمبەرمان خۆشە بێ بێ وەسێتی پێغەمبەر قبول بکەین. با لە شەو ڕۆژی جمعە قورئانی زۆر بخوێنین، سەڵاواتی زۆر لەسەر پێغەمبەر بین، تەسبیحاتی زۆر بکەین، قورئان زۆر بخوێنین، بەتایبەت سوورەتی کەهف بخوێنین، خێر و سەدەقە زۆر بکەین، سیلەی ڕەحم بەجێبێنین. لە شەو ڕۆژی جمعە هەنگاوی خێر زیاتر بنێن، چونکە لە ڕۆژەکانی تر فەرقی هەیە. و پێغەمبەر فەرموویەتی هەر کەسێک لە شەو ڕۆژی جمعە بمرێ مادام حرمەتی شەو ڕۆژی جمعە گرتووە، متەئەکید تا ڕۆژی قیامەت خۆ عەزابی نادا. دەی بۆ ئەوەی کەوایمە بەر ئەو فەزیلەتە بکەوین، بەر ئەو ڕەحم و وەعدە بکەوین، ئەبێ ئینشاءاڵڵا شەو ڕۆژی جمعە فەرقی هەبێ لەگەڵ ڕۆژانی ترا. خوایە ڕەحممان پێ بکەی، عاقیبەتمان بەخێر بکەی، ئیمانمان سەلامەت بکەی، قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهمانە بێنی. خوایە لەبەر خاتی ئەوە دونایی خۆت لە گوناهی باوکودایکمان خۆش بی، لە گوناهی مامۆستاکانمان خۆش بی، لە گوناهی دۆستەکانمان خۆش بی، لە ئەهلی خێر و خێرات خۆش بی. لەبەر خوایەتی خۆت خوایە لێ دەپاڕێمەوە ئەم وڵاتمانە دوور لە فیتنە و ئاژاوە بکەی، وڵاتمان لە فیتنە و ئاژاوە بپارێزی. خوایە لەبەر خوایەتی خۆ لێ دەپاڕێمەوە دینداریمان لەلا شیرین و خۆشەویست بکە، گوناه و تاوانمان لەلا قێزەون و ناشیرین بکە. لەبەر خوایەتی خۆت لێ دەپاڕێمەوە داوا لە یەکەم بە لوتف و بە کەرەمی خۆت یا ئیلاه العالەمین لەسەر ئیسلامەتیمان ژێنی، لەسەر ئیسلامەتیمان مرێنی، لەسەر ئیسلامەتی زینوان بکەیتەوە. لەژەر بە یاخی ڕەسوڵ الله حەشرمان کەی. صلی الله على مولانا محەمەدین وعلی وصحبی ئەجمەعین.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

ئێمە چین بلێ لەبەر خاتی خواتی بەخوا برات درۆ ناکەم بەخوا لەبەر خوانم مێنە. ئەمە تۆ بۆ چێ ئیشەکەوێ پاداش دەوەرگی من نوێژ بۆ چی ەکەم بۆ خوا ئەی پاداشی دەخوارم ئەی ئەگەر بۆ خوانە بۆ خوا لێوە نەنگ. یعنی زۆر عجیبە ئەمە بەڕاستی جگەی سەر سوڕمانە. جا من سەیرم لەوە دێ یعنی ئەم خەڵکە بە سزمانە بەزەی بەخۆیان نایەتەوە و ئەمە بێ بەزەیمان پێیان نابێتەوە. ئەنی تۆ ئەوە تا نوێژەکە کا بەڵام لەگەڵ نوێژەکە زۆر ئیهمالە زۆر خەمساردە و جوێی ناداتێ و ڕوکنەکانی جێبەجێ ناکا وەکو بێگاریەک چۆن دەرەی کابرای کوردە دەوڵێ بە بێگاری ئەوە ئەو عادەتە عیبادەت نییە ئەنجامێدا و هیچ نەتیجەیەکی نابێ. لەبەرەوە زۆر گرنگە ئەها یارانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام و بیلالی حەبەشی پێغەمبەر گیان پێیە فەرموو بیلال وەرە بانگ بدە دەعوەتمان کە بۆ نوێژ بۆی بەهۆی نوێژەکانمانەوە ئاسوودە بین بەهۆی نوێژەکانمان ئاسوودە ئێبرای وامانە لە ئەوم نوێژ کردو ڕۆحم دەرچوو خوشی وامانە لە ئەوم نوێژم کردو ڕۆحم دەرچوو. یا مەسەلەن بۆ نمونە ئێستا پێشەش دەقەی بێ بۆ دوانزە نوێژە بێ ئەم خوشکە ئەم برایە سەعات سێ و تەقریبەن بڵین دەدەخە بانگی عەسرە ئەم لە دەوری دوو نیوا لە دەوری سیایا لە دوو بەرەو ژوور نوێژەکەی نیوەڕۆیەک باشە ئەم نوێژەن بەخوا نافەرمێ ئینە سەڵاتە کانت عەلە المومیە کتابەن مەوقوت هیچ عوزرێکیشی نی ئەی بۆ نوێژەکە دەفەوتین. زانایان دەفەرمون خوا جەزایان باتەوە دەفەرمێ ئەگەر نوێژ هات ئیشیش هات بە ئیشەکە بڵێ نوێژم هەیە یعنی دەست لە ئیشەکە هەڵگرە بچۆ بۆ نوێژەکە. باشە بەڵام ئێستا خەڵک ئەمەی عکس کردو چۆن کە نوێژ هات ئیشی شاد بەخوای ڕەبوو لە ئیزا فەرمێت داوای لێبوردن لە خواکەم ئەچم بەلای ئیشەوە ئیشەکەم زەرورە لە دەست بچێ ئیشەکەم نامێنێ. ئێستا زۆر جار هەیە مەسەل کابرا دوکاندارە ئەڵێ ماوەسا ئیشەکەم کەوتووەتە ئەو سەعاتەوە کە بانگەدا یعنی بەهۆی ئیشەکە و نوێژەکەی فەوتیت ئێوە مصیبەت نییە. لەبەرەوە بەڕاستی ئەمە مصیبەتێکی گەورەی ئەم بەندانەی خوا بۆ لەم مەوزوعە تێناگەن. یعنی خەڵکێکێ وا قەناعەتی وا بۆ دروست بووە دەڵێ مەسەڵ من لە ڕقی مەلاو شیان نوێژ ناکەم ئیتر وازانێ ئەگەر لە ڕقی من نوێژ ناکا بۆ خۆی بەختەوەرە بێ بۆ خۆی باش وەرەگرێ بۆ خۆی ڕەزامەندی خوا وەرەگرێ. نا ئەمە غەڵەتە. پێغەمبەر گیانە فەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام لە ژیانە سەیری لە خۆتان خوارتر کەن لە عیبادەتە سەیری لە خۆتان ژوورتر کەن. مەلاوشیا خراپە تۆ بە سەیری مەلاوشیا مەکە سەیری مامۆسا مەلاوی سینی خانەق مامۆسا ئەحمەی شافیعی مامۆسا مەلاوموسا سەی ئەو کە کاک تۆ خۆت لەگەڵ پیاوی باشە لەگەڵ ئافرەتێکی ساڵیحا خۆ بەراورد کە بە قوربانم نەک لەگەڵ یەکێکا کە عیبادەتەکانی وەرنەگیراوەوە خوا لیان وەرناگرێ و خوا پاداشتیان نادات. ڕاستی ئەو مصیبەتێکی گەورەی جا لەبەرەوە عەزیزەکانم ومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلم یارانی پێغەمبەر سەڵی الله عەلیه وسەلم کە دەیفەرموو حەی عەلی الصەلاه دەڕۆیشتن بەرەو ماڵی خوا یا هەندێکیان هەندێ لە زانایان پێیان وایە فەرمێ نابێ بانگکا بڵێ حەی عەلی الصەلاه بێ پێش حەی عەلی الصەلاه تۆ لەوێ بی ئەم حەی عەلی الصەلاه بۆ ئەو کەسانەیە کە مەشغەڵەتێکیان هەیە ئیشێکیان هەیە کارێکیان پێڵە کاکە وەختی نوێژە الصلاة الصلاة الصلاة وقتي نيوجا دس هل قرأ لأيشا كد ورب نيوجا كد أولي قرآن فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة وذروا البيعة لما عمل بيانا تواو ما عملك وتعينا دس إلي القرأ وربو سجد بردن بو خوا وربو لا بردن جنغل دلكاني وەرە بۆ ڕەزامەندی خوا وەرە بۆ ڕکوعبردن بۆ خوا وەرە بۆ بەیعەت تازەکردنەوە لەگەڵ خوا وەرە بۆ گفتوگۆ و مناجات لەگەڵ ڕەبو العالەمین چ نیعمەتێکە. باشە ئیبن قەیوم ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ سەیم کەڵە پیاوە دەفەرمێ چی ئەفەرمێ نوێژ خوێندن بەدەستهێنانی ڕزقە. باشە ئەها ئێمە کاچین بۆ مزگەڵێن چی اللهم افتح لی ئەبوابی ڕەحمەتیکە. باشە کە نوێژەکەمان خوێن هاتینە دەرەوەڵێن چی اللهم افتح لی ئەبوابی

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار، زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایەیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایەیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار، داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. لەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەرڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلاة ورحمة پروردگار لجنابشتان به برایان و خوشکانی برزم نونشانی و تاری امرو من بپشتیوانی خوا باسی نیتی پاگکین باسی نیتی چاگکین کاریگری کانی لسر جیانی اما او قصانی اکین او کردوانی انجامی دین اگر لبر خوابو پاداشتکی چیه اگر خوان خواستش تیتی تی کلبو پاداشتکی کامیه همو کردوکانی ایما تا او روژی امرین بناغکی بی لبرخوا بی لبرخوا امنیو جم کرد بی ام قسمه کرد بی ام هولم دا بی ام کار خیریم کردو ابیوشته او موری پیو بی هر یک اگلی ما که چه در دروی اولاد لو شونه لو قنصولیه لو مرزه سری پاسپورت که مانه کنم زن موری پیویه اگر پیوی نبی الان که تو کشی تیای پاسپورت کت لقبر و لقیامت ابی همو کرده وکانی ما او موری لیدرابی موری اخلاص او من کردو ما لبر خوابو بی انا گیر مدن اگینا سوالم لیکن شیطان خوی لم درزار راسب بو درزی اخلاص حزکا هر چی خلقی جهی لگلواب چه بو جهنم حزکا هر هموی بکوه طلبی تمل طلبی کودن حزکا زیرک در چه هرگیز حزناکا حزکا و مکتبه کاول ببی حزکا همو طلبکان وکو او چار پین درس کوتبن ام دنیای خوابوی مدرسی کردوا ناوی ناوا صفت دنیا لقرآن ابوی من ناو نراوا تماشا که ناوی ناوا زهرت الحیات الدنیا زهره یعنی گل ای تمنی گل چنه که ناوی ناوا عرض الحیات الدنیا بمعنی یعنی عطر بونی عطر چنه که ناوی ناوا متاع متاع الحياة الدنيا چون قبالية خوين سعانو ده قبالية كان بو منالي تيري تواوي پينا خوا ام دنيا امي بو يما تير خواردني تيانية كاتكي كما بوناكي زور الرواق زو الرواق كاتكي زو تواوي جا اگر وابي اتر بو يما خوان خواس خومان مانوكين تمنكش من بروا پارکش من بروا وزکش من لبین بچه خوان خواستم موری اخلاصی لی ندرابه اما پیویسی با فحص کردنی همو جاره گه و تاری امرو لخوم و دست پیگا تا یکی یکی یما تای بدنی با چینی کو با بسالاچو یا با گنج یا همو ما نگریتا همو باوکو دای که گریتا همو براو خوش که گریتا خوندوار و نخوندوار اگریتا کز نلی باسی من ناکا ابی بزانی آوا که او تار باس اکری سری که خوم کم چاو بنو خینم بزانم اری امشتا من تیام آیا ای تیام آیا بو تیایتی چار سری کام آیا که چین خزمتی قرآنی پیروس دیان آیت باسی ام موضوعی کردوا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیه یکی اگل دعا کانی اما بوا خوایا پنات پیگرم لو شرکی پی دزانم لو شرکی پی نزانم جاریوائی منو توشتی اکین لای خومشتی که چاک من کردوا بلام صحی ملائکی لندراو خوا پنابا پنات پیگرم لو شرکی خوم پی ازانم اما ریایا هندیشتی شکم پی نزانم ریایا خواه پناه اگرم پیدلی یعن فرمویتی چی
خوايا بنات بيجرم من الرياء والسمعة بنات بيجرم لشتي بيكم ريابي يان بوخو درخستن بيه بو سمعة بيه خم مزايدة بخم أوكم خوايا بنات بيجرم کس لیوی برس هیا تزویر چی خوش بیه هیچ کم من خوش من نه شکاتی لیکن که من حزک این دگلا من بنی هموی تزویر بیه اچین شکاتی لیکن شری لگلا اکن ای خواشون قبول یکا الین او منی خلطان دوا منی خلطان دوا دگلای پی دام تزویرا اصلینیا ای خو خو نخلتیه امشتی منی به ما بازاری قیامت نبه تزویر به نبه ابی موری بانقی لیه درابه اکریه یک یک من بخلتینه بس کس من نتانین خواه بخلتینین یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم او کس خوی خلطان دوا ایش بکا بو خوا نبی وابزان قیامتی بالانسکی پر کراوتا اشتیوا محالا حل سیتری یکم که پیلن قبر خوا پنابا پیلن که تو توشتکانت کوا فایلکت حیچی تیانی اشتی زورت کردوا بزموی پوچل بوتا خوا پنابا که من حزکین کلوی هنگوین بکرین دعای بیین و مالا و نیوه شکر بی چند دعا که لو فروشیاره شیرت بیبدا و نیوی آو بی ای خواه چون قبول یکا الا لله الدین الخالص خواه دینداری که لمنوی خالصا عیار بسو چوار بس بو اوم کرد بی اوی تری همو لابا علی بو کیت کرد و بی بو او بو دست خوشی کیت کرد و بی بو او با دست خوشی بلیو که حفتا جار لقرآن پیروزا امو شهاتوا فی سبیل الله لبر خاطری خوا لبر خاطری خوا با من هندی آیت بخوین موا چین خزمتیان الذین یجاهدون فی سبیل الله الذین ينفقون فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اواني لپيناوي اما جهاد تيكوشانكن اواني لپيناوي اما دبخشن لمالكيان حيج مرامي كتري انيا بس لبرخاتري خوا ولا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم كاتي باركاش بخشن مدد ناکن بسر کابرا بچاوی که ترو سیری ناکا و ابزانه مدد باری اوا لبر خواه بخشی بیتی خواه فرمه پاداشت دلائی منه پاداشت دلائی دست خوشی که یو نیه من پاداشت دادم اوا افرمه او کسی لشرا اکو جره لبر خاطری خواه جنگ اوا یعنی هنه کش اکو جرین لبر خاطری خواه نبوا لبچه لبشتی که مادی بو بیه خواه فرمه چی؟ هرگیز پیان نلین مردون، اوان مردونین بل احیاء عند ربهم یرزقون للای خواه اوان زیندون بزانم انسان با اخلاص چنه مقامی برزه بیده چنه پارکی برکت داره بی چنه حولکی برکت داره بی چنه دعای خیری بویه چنه تمنی پر برکتا بو چی امشتوائه؟ پرسیاریان کلا زانا و عارفی گورا سهلی ششتری برحمت بیه و تیان قربان ام اخلاصا بو او نقرسا فرموی چونکه بشی نفسی تیانیه حصه نفسی تیانیه پاره بخشی ولا با کز نزانه دی نفس حزی لمنی حزگا همو خلکی بزانه همو خلکی بزانه منم پردم درست کردوا منم مکتبم درست کردو منم فلانم درست کردو منم هاوکاری هتیوانم دا نفس حزی لمیه بشی نفسی تانیه یمکا کردو اکین لبرخوا
خوشویسانم معامله من کردو لگل خوا جاب زانه زانم چه چند مهمه معامله لگل خوا باشه لخوا دولمنتر هیه نیمانه خوا کزا خلطینه لماماله حج کز نخلطینه خوا یک با یک معامله من لگل نکا یک به 1400 معامله من لگل آکا دینار یک به 1400 کلیری یک به 1400 دلار یک به 1400 وام معامله من لگل آکا دی هر بوی بکین باشه هر بوی بکین ضرر من نکردوا و ضرری جناکین ام موضوعا ابي همو من اگمان لیبه و همو من بوردی معامله لگل آکین پاره ل کتابی من علاکان من آب 25 دیناری تیه 25 زری با ما قصه حالی بیانا بی به لبازار بزنا هیچ دکانداری جبسی که داده بو ام پاره تزویر ها پاره اصلی لگل پاره تزویر او سیمج یا یکات و کل نویتی او کردوی کل بر خواه اکری سیمی اخلاصی تیه ایتلا قیامت بازاریه ایتلا قیامت شتکا بهشتی پی اکرین همه او معامله بکین او بیرکین اولا موضوع که ایتر بارک الله من ناکری دست خوشی من لی ناکری آفرین من ناکری او کی کشه من بو ذات یکم کردوا زور لو دوله من ترا پاداشتی من داده من بو ذات یکم کردوا کامری کی دانا و کامری ملائکه و این علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ملائکه کانش تکان من بو انوسه همو انوسه لورترین شتا و تا گورترین شتا اچین سجده تماشا کن که اچین سجده جاری واهیه او شیطان اللعینه حول داله جا قیچه که باسی جار نلی سبحان ربی العلا یک جار بیلی بس او یکت بو نسراوا او یکم بو نسراوا اگر سی بیس یکم بو نسراوا سی جار سبحان ربی العظیم بو نسراوا رسمی نویجکم کشراوا خوابم یا حقی توام نداوتی همی تومر گراوا احزگین چون بیل قیامتا چند دلو خوشا ها امقرؤو کتابیه ورن سیری کنه ها من اما کتیبه که من آوا کردو ما آوا هولم داوا چاری واهی این با مزگوت ام دردش هی الان با نویج سنتا کب کن فریای فرزا کب کن مشکل نیه تماشا کن که ای با مزگوت نیت نیه سنتا کب کن پیش نیورو دعای نیورو پیش عصر دعای عصر هر کامیان بیه دعای مغرب که ای تجور و سری ساعتا که ای بینی چوار دقیقه ها پینج دقیقه ها تو چیه که من چیه کم خو مجبورم دانه نیشم من ایش حالا سم دست کم به دور که عاد نیوش کردن با من نوست راوا من تنها منو بونم با مای با لو درگاه هات مجور نیتم نبو نیتم او بو نیکم ایسا پیو بو کوت من او تلاکوا او معامل بکین لگل موضوعا او کسب و یا نوسری چاک دانه علی او بانگی فرمو با فریای سنت کوم او کسب و یا نوسری علی با فریای جماعت کوم او کسب و یا نوسری اما یه بابتی نیت نیت لکرده و کانا بابتی که ورده بداخوا جاری وای باوشی که به تمن لمالی که ها. اما وابزانم لوچه بسر اگر همو مانا نهات بی بسر همو مانا دیت دایی که کی بتمن باو کی بتمن پیویسی با خزمتا چوار کور پینج کچ اما نا کمال منالی هی ایکن بسره یه ایکن زور منوه بی جاری وای ایکن دو روش سی روشی برکوی یه ایکن لشاری کی تره یا هر نایت اگر بولا بولت کردو وتت ولا فلان نایتو هر من خریکمو هر ام من زحمتا کشمو من زحمتا که کشم بلا هم چاکا کشم با ننوسره لبر خوابی که یت نایت من ایشی خومکم پی ازانن پی نازانن
هەستناکەن ئەمە چەکەرەی کردووە لە نوێژخوێنی ئێمە لەمانێک ئێمە چاکە ئەکەین شێتانیە تەوەرزێنێکی پێیە تەورێکی پێیە هەموو جارێ قاژێکمان لێ ئەکاتەوە هەموو جارێ زامارمان ئەکا لەبەر خوا بیکەین من ئەمە واجبی هەیە لەسەرم براکەی ترم یێت خوشکەکەی ترم نایەت کەیەن دەستخۆشیم لێ ئەکەن دەستخۆشیم لێ ناکەن بۆ خۆمم کردووە من قەرزارم قەرزە دەمەوە ئیتر منەتی چی ەکەم بەسەر ئەوی ترا لەم شەوانە نمونەیەکم گێڕایەوە ئەیکەمە کۆتایی وتارەکەم ئێمە دڵنیابین سەد دەرسەد هەر ئیشێ بیکەین لەبەر خوا ئەو خوای گەورە پێش مردن ئەبێ پاداشتەکەیمان بداتەوە پێش قیامەتیش ئیتر شێوازەکەی چۆنە منیش نایزانم تۆش نایزانی بە شتێ پاداش دەداتەوە بە عەقڵی ئینسانە نەهات بێ هی قیامەتی شت ماوە ڕێکخراوێکی خێرخوازی 2009 هاتن بەم منتیقەی کوردستانە گەڕان چ لادیەک کێشەی ئاوی هێبا بۆ بیری بۆ هەڵکەنن لادی زۆر گەڕابوون هاتبوونە لادیەک ڕیسپیەکانی لادیەکەیان کۆ کردبوویەوە کاکە پێنج بە پێنج زەویەکمان بنێ ژوورێکەکە ئێمە بیرێکتان بۆ هەڵەکەنی بیرێک 250 مەتر ئاوی هەبێ هەڵەوتیان وەڵا زەویمان نییە شتێکی وامان نییە ئەوتی من نیمەوە منیش وتم نیمەوە ئەوی ژووتی نیمە ڕێکخراوێکە هاتووە بە قاچی خۆی بەبێ پارە بیرت بۆ هەڵکەنێ تۆ پاڵی پیوەنێ وا بڕۆ ئەڵێ گەنجێک لەوێ بووتی من زەویتانە دەبێ ئەو زەویە عیدی منە کوێتان پێ خۆشە لەو باخەی خۆم زەویەکەتانە دەبێ سەریان سوڕماوتیان ئای تۆ بۆی دەیوتی ئەیوە داوای زەوی ناکەن وەرن لە لای باخەکەی خۆی زەویەکی پیان بیر تەواو بوو دوایی وتیان ئێمە بە مە ڕازی نابین ئەم زەویە داوتە بەم لادیە بەم شێوازە ئەوە ئێمە تەعاهودێکت بۆ هەنووسین یەک لە سەرسی ئەم ئاوە بێ بۆ خۆت بێ ئەو باخە دیسپادەی لێ بکە خۆم داوای نەکردبوو خۆم نیەتی نەبووە چاکەکەشی بۆ نووسرا بوو بە سەدەقەی جاریش سوودیشی لێبینی هەر هەموومان واین ئەو مامۆسایی دەرس بە قوتابی ئەڵێ بەیانیان کە بە دەستنوێژەوە ڕوا بە عیبادەت بۆ هێنووسرێ ئەو مامۆسایش کە دەموچاوی شۆردووە و هەرەبێ بیشووە دەستشی تەڕ کردووە یەک تۆزیتری تەڕکە ئەبێتە دەستنوێژ یەک شت جیاوازیەکەی کرد لە دەموچاو شۆردنە پێڵێن نیەت هەموومان خۆمانە شوێن نیەتی دەستنوێژ بێنی عیبادەتت کردووە ئەویتر نیەتی نێناوە عیبادەتەکەی نەکردووە ئالەمەوە بیگرە تا هەموو شتەکانی ترمان بزانە لە قیامەدا من و تۆ چەندێ دەوڵەمەنین داواکارم خوای گەورە و مێهرەبان لە گوناهمان خۆش بێ عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ مۆری ئیخلاس بدا لە هەموو کردەوەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە قسەکانمان مۆری ئیخلاس بدا لە بەخشینمان مۆری ئیخلاس بدا لە هەوڵ و ماندووبوونمان مۆری ئیخلاس بدا لە پەروەردەمان کە ئەنجامی دەین مۆری ئیخلاس بدا لە هەر هەوڵێ لە هەر ماندووبوونێ ئەنجامی دەین و ئەیکەین یا رەب العالەمین لەبەر خاتری خۆت بێ لەبەر خاتری خۆت و گەورەی ناوە جوانەکانت لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی ڕیا بمان پارێزی لە دەردی سومعە و خۆ دەرخستن بمان پارێزی کردەوەکانمان پوچەڵ نەبێتەوە کردەوەکانمان بەفووی شەیتان پوچەڵ نەبێتەوە لە دەردی شرک بمان پارێزی کردەوەکانمان لە قەبر و لە قیامەتە پەروەردگاری مەزن بە چەند قات و بە چەند قات پاداشتمان بدرێتەوە شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری هەموو ئەو خۆشەویستانەی بەنامە بە تەلەفۆن داوای دوعای خێریان کردووە ئالەم شوێنە پیرۆزەوە دوعاکەین شفای خێر بۆ هەموویان بنێری نەخۆشیەکان بێتە کەفارەتی گوناهەکانیان قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی ئەوەی منداڵی نیە و چاوەڕێی منداڵەکە مناڵی ساڵحی پێبەخشی ئەوەی منداڵی هەیە مناڵەکەی بە ساڵحی ببینین ببێ بە خێر بۆ ماڵی ببێ بە خێر بۆ ئێستەی بۆ دنیای بۆ قیامەتی
ام ولاتمان لدرد و بلا و مصیبت بپاریزی لبارانی پر خیر و رحمت ولاتی ما ولاتانی تر بیبش نکی یا رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

ناناوەکان بە بەرگدرۆکان بە جووتیارەکان بە شوانەکان بە گاوانەکان بە دەستگا ئەمنیەکان بە ڕاگەیاندنەکان بە ڕیسپیەکان بە گەنجە جوانەکان بە ماڵ مناڵ بە دراوسیەکان بە بنێو شوێنەکان خوا ڕەحمیان پێ بکەیت خوایەوەی مناڵی نێ مناڵی بێتێ خوایەوەی مناڵی نێ مناڵی بێتێ خوایەوەی مناڵی مناڵی بێتێ کۆمەڵی خوشک و برامان هەن زۆر دڵسۆز خوایە بە لوتفی خۆ بە میهرەبانی خۆت خوا مناڵیان بێتێ خوایە ئەوانی مناڵیان نێ مناڵیان بێتێ ئیسلاحی ماڵ و مناڵی ئێمەش کە یاڕبە مناڵمان لە فیتنە بە دوورخی یاڕب بە العالەمین یا ڕەبی لە غەزەبی خۆتمان پەر یا ڕەبی خوا لە فیتنەی فیتنەی جەران ئەم کوردستانە شیرینە بپارێزی تەوحیدی سەفەکانمان تەوحیدی دڵەکانمان تەوحیدی قەڵەمەکان تەوحیدی زمانەکانمان بکەیت لە مؤامەرە و گێرە شوێن و تێکدەر خوا ئەم مەڵبەندی پێغەمبەرانە عەلەیهیس سەلام مەڵبەندی زانایانە بپارێزی بخاتی ناوە جوانەکانی خۆ ئەوانشی کە پارێزی ئەم ئاسایشی خوا بیان پارێزێ ئەوەی بەر لەم وڵاتە بەردێکان سەربەرخوا جەزای بەخێری باتەوە وای گەورە بخاتی ناوجە کۆمەڵی کەڵە پیاوی مەرتەن لەم کوردستان کۆمەڵی ئافرەتی بە حرمەتەن چاوی لە مزگەوتەکانە لە مەکتەبەکانە لە قسەخانەکان لە فەقیر ڕۆژارەکانە لە ڕادیۆکانە لە ڕاگەیاندنەکانە لە نووسەرەکانە خوا بەرکەت خاتە ڕزقیان بەرکەت خاتە عمریان بخاتی ناوە جوانەکانی خۆ خوا ڕەحم بەرزریسپیەکانە بکەی خوای گەورە شیفای بەڕەحمەت و بەپەلە بۆ حاجی محەممەی کە لە باشووی بنێری یا ڕەبە لە عالەمین بۆ خاتی ناوە جوانەکانی خۆت بە کاکە دانا و بە کاک حاجی علی و بەوانە منداڵیان بیتێ ئەوانشی شویان نەکرۆشوو کەن ئەوانی ژیان نەی ناوژون بێن ئەوانی قەرزیانێ بۆیان دەفعکەی ئەوەی کرێچی هەیە خوایە دەرگای خێری لەکە بکە بە ساحب ماڵی خۆی بۆ خاتی ناوە جوانەکانی خۆت یا ڕەبی خۆ ڕەحم بە سەرپەرشتیارانی ڕادیۆی میحراب بە برایانی کۆنترۆڵ بە بیسەرانی خۆشەویستی لە هەر شوێنێکی ئەم دنیای هەن خوا بە ڕەحمەتی خۆی تەوقمانکەوە لە عەزابی خۆی بە دوورمان کە ڕەحم بە خوێنکارەکانمە بە قوتابیەکانمە بە مامۆساکانمە بە خزمەتکارانی میحرابی پێغەمبەر یا ڕەبی خوا ڕەحم بە هەموو چین توێژەکانی ناو ئەم میلەتە بکەیت خوا حرمەتمان بپارێزی دەیسانی بێحرمەت و بێئەدەب و بێشەرم خوا مامە نەبین بە ئەسبابی تەفرەقە نەبین بە ئەسبابی فیتنە خوا عیبادەتەکانمان لێ قبول کەی بۆ خاتینە و ناوجوانەکەی خۆت لە ڕەحمی خۆ بێبەشمان مەکە لە شعاتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بێبەشمان لە شعاتی قورئانی پیرۆزمانی ڕەمەزان شەهیدان بێبەشمانەی نە لە دنیا نە لە قیامەت خوا ئێدامەمان نەکەی ڕەحم بە نوێژخوێنەکانمان بە دراوسیەکانمان بە کەس و کارمان خوا ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەی ئامین ئامین ئامین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دبوا کاتێک جوێتان لەو بوختانە بوو بتان وتایە ئێمە بۆمان نیە قسەی وا بکەین پاچی و بێگەردی بۆ خودا ئاخر ئەمە بوختانێکی زۆر گەورە و ناخۆڵایە کەی ئەوە لە دایکی ئیمانداران دەوەشێتەوە.

پیوانێک ستایشی خدا دەکەن لەو مزگەوتانەدا کە بازرگانی و کڕین و فرۆشتن سەرگەرمیان ناکات و غافڵ نابن لە یادی خدا و ئەنجامدانی نوێژەکان و بەخشینی زەکات و لە ڕۆژێک دەترسن کە دڵان و چاوان تیایدا ئاوەژوو دەبن لە ترس و هەیبەتی ئەو ڕۆژە.